Ola ono ko sirke minu tai lua i le falati o tatou kainga e whakapapa mo whakalofa atu kia koutou tatau e whakalong mai ki leo latio. Ma lo fai le anongari o mauli ti mo leo whamalolo i lene pongpongoso mo le taupau o lo tatou temi flave i lene. Ma lo mauli au kaku ki temi leo o lo laiva e koutou fatasia mukita. Ko ia i maalia lana teo teo i e tukatua ni masolo maalie kakua tatou ki le... Ola ono ko selika e minuta kalutupulima tau fatasi whakang tonu e laini lia ole latio timole neti. O vai vai atua ia tatou alongo, ala i leola ono vai lua, falaki e kile fafalani te mileo lor fito, longo i lor fito vai lua, me ilpilta longo le ia o kartonial. Ko ia whakamule loto ke tō malilo tatou temi fatasi, whamanu ia atua koto ngā oi, i le askato ale nei, tike koto fiefie tō mau i maalia nei e vai vai tu i lo tatou latio uwe moftuna la premia. Whamanu ia tue foki i le soko atu o malolo koto ko whanau se kola. O tātou amoto ku malolo wasalua ke manu ia le malolo le nei ke o tō fifia mō koto ngā whamiri. Plakia e awatua whakaalofa o le pongpongu sule nei ke koto ku lorto ngā oi tafito ile atu falkoloa o weani moftuna ke mao tō mao fai lotu make ke mōr whakataki mō tōku tō mao mai la koto whakalongo ki le oli o lati o se ngaloi koto ala ili atu servisi. Plakia e iloptari mō ki atua servisi. Roto ngā oi talmei nā pō pe kū kamatātu i le pongpongu sure nei ke manu ia le asu ngā oi le nei ki a tātou tatau. Kakile potu masolo le whama vātulo al masolo a tātou i lakang le nei timo le masolo mali le nei ale awa maui.

Ko ia na kolma sol mali ale na ale tama na tu kotula ko lan so kotula to ma sol mata pule ile la kan le nei pa fifia i o koto e fralong mai la kan le nei ta fito koto fana se kola e lol tonga malolo.